Og det vil jeg bare gerne notere som en form for sådan livslektion. Jeg vil gerne have det skrevet på min gravsten, tror jeg. If you're better than me, you don't have to judge me, bliver der altså sagt fra Julian Casablancas. Lige her, The Strokes på Going Shopping. Til din mandag aften. Du lytter til Crush nu. Marius. Den her, den hedder Mount Fuji.